dogo ajama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa sobore di pere di

latin na dubwa gbaya ne acha nle jo ngwa mbi abana na tin na yirum gbna kan ya na mabaji ala ngwa katrna kan ngwa ka na dubwa gba ka falaban kita de ke do na dubwa pul kinye koma sai ke ne trete ka tin mak moy mo kinya fiba a simple tunati sai tre to go da gumna apipi ka kwen gba pwa bora ya na na je bo gba ngaya

Nkwaba, ata mmarwa, tukwa kwa ni taba mwa. Ike ila tu, bache ikengari, ka, ka, tutani, tiye te karibwa me pate karibu. Chodo tina mne ya satari, teni na mne, utamula ntukuri ya tukumia. Ya kwa mbuku cha dani, babo, tutara kutina mne ya, kujia wa kete batu ni, diye ta pita la rinani. Kapa ye ni jeta pita la rinini, utamu, tinga ye niyaka. Bapa, tutakia na pangu, utamu,

Togo wa jama, ikaso, ikame nye netuwa obo japa. Wakpeti wente puunua alafye. Insa, iwi ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwi puni ina akibacho, wa iwi puni inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun koni ilobe ki gbajo wa iwun koni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tinana dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Kan kokona na sanke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa wakan jam mo pote bina wi, ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sanke, dapon, soko de, atakpame na maritima atan pro blan pwe yar. Lili mo, sa wakan jam mo pote bina wi mwan kune lu, ke yote sa wi mwan kusa lada. Kana ma, nisan kara atan pon, na gran lome atan pro blan yar. Yulung ba sa gane acha, ne chula gabana leke, ne den kabla atine na dubwa baya. Ne acha, nile jo, ngwambi abana na tine, yulung wabana kane ya. Nama bajala mwaka terne, kana mwaka kaya na dubwa baka falaban ketade. Kedo na dubwa pro kinye koma, sa kene trete, kata mwaka mwai mwaka nya fiba asempo. Tuna ti sa, tere togo da kom na apipi kwa kwa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwa

0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsaro da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsaro a kashi biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savannah, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsaro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsaro. Haka zalika tana kare mu da mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Dugu sama bagalmi somdobna gana bile ne sobolu wene balye botugwe ya dayun muda. Nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le dayun bubugarum dindima na bile da. Kajila dindimi ekbo hasyar vena gana ketake kutune na zangu nguli hiu nubituzu. Fe deyo tabangu holu da giti da, sokorei holu da giti da, atokbama holu da giti da, ni jivi holu da giti da. Dindimi nalende bo hasyar vena gana ketake kunele nilurungu nguli nituzu. Fe deyo karo holu da giti da. Nilumetetida agitida alwatu ndubarumide gitida ullu nindetida gagalulara kihilizi zepoga deyu sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pachelmi ne omu muzobalu winibaliye potugweyo pala gibla bane no yusulu nindiyo onyotene rokote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wina sobalu winibaliye potugweyo adege kande ureo singin potugudon nukhuti tenu omu tumnoda ala fia sobore kande ureo singin potugudon tom donet minisi weijon ne donada la fitu meyo ini nisuru ya padam nononi pozisuru do

togo wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tua anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba dapongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tua anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tua karawa farande ne lumedung ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

Sugu sama, bagalim sonda puna ganakili ini sobalu ini beliye botu gue ya dayun muda. Nono alwat dalasi sebete mi sobalana le dayun bubu garum dindi mana beli da. Kajila dindi mi ekwa hasyar dina ganakete ke kutune nanzang ngulihi nu dituzu. Sedeu tabang ku holuda gitu da, sokorai holuda gitu da, atau bama holuda gitu da ni jivi holuda agitu da. Dindi mi nalan de ekwa hasyar dina ganakete ke kunele nulurung ngulihi nu dituzu. Sedeu karo holuda gitu da. Nilumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulluni ndetda galularaki hilizize boga deyo sobalane ele rokda kayaya tikin gu galularamba pachelmi ne omu muzobalu ne baliye potgwe pala gibla bane noy suluni ndiyo onyotne rokote ya tumnoda la fitumin de onyotne ne enebda duruba ruwina sobalu ne baliye potgwe adege kande ureyo sing ne potgudo no hodi tenwon tumnoda ala pia sobore kande ureyo sing botu ko don tom do ne minis we jonne do nada la fi do

Tugu sama, bakal mi somdo puna gane beli ni sobolu wune beli ye botu gue ya de yun muda. Nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu gorom dinti ma na bale da. Kajila dinti mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hi nubi tuzu. Fe de yu tabangu kholu da gitti da, sogorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da. Dinti mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nulurungu nguli ni tuzu. Fe de yu karo kholu da gitti da. Nilumedete da agite da alwat ndubaru mede giti da ullu nindete da gagalulara ki hilisi zepo ga deyo zobolane ele roka da kaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla pa neno yusu lu nindi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibu da turu baru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureo singne potu gudon nukhuti tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singne Potokodong, Tom Donet, Miss Wei John, Donada, La Fidomeo, and Miss Surya, Madame Lenoni, Posu.